geukas, as in jou my kerk. Hy laat sy geringes, wel meidse na die kerk. Kooi het skirt brood die saad, kan hy te min oleg. Mama is as tenis in, ja sies jy in mele. Torm boob, torm jarel, vahepeal on valus vaikus, kui moni tulle lööva, õhtu